0: خانم نورتون داو فاگی به نورتون داو نشه به حال بیا به درست که با داره حیشه کرد را
1: سلمان مانه